sa unim fie de doa ye di asi asore dan na wo free sa e dan na si wono na wo ka ho asem na wo paso wo kire sa enipa yi ye nipa dua ne asore dan no wo ka ni wu a wo di ne nipa dua be wu dako na wo de na sa asa asore Jesus Christ on the throne, we are here.